Das mo gut gesot. Firma Summer Musik vun Heim vum Sana an Deck. 10 Minuten den Traffic info. Ein Musik vum Tones and I. Alle bekannten Dance Monkey Novens.